Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum vi debo, et senabitur. Amen.